na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele.

phone ya ka ke phone ya go se tshebang. We se tshebang ke rubetse. O tlokela so senyaka. We se tshebang ke rubetse. Gere phone ya ka ke phone ya ka. We se tshebang ke rubetse. Why we tsa so? Why we tsa so? Why we tsa so? Baby, why we tsa so?

0: maphorisa fambisana kahle vhele na XDP ri simra kona ri tweke vitwa ku abantwana ba kho ri simra kona ri fike ri hi cukumeta kahle kokwale ka 50 wa timinete ingheni kahle ka awara liya ya mune eka nhlikani wa siku ra namuntlha va ku hayi si bantwana bakho
1: xikhongelo bakho ey mativa a mi khongeli hi letiya ta xikereke mi titwa ku leti ta kereke na tinsomo hinkwato phela mama
0: kha
1: kambe gaming sarvele mpela simu leri ra kahle leri khalvacraft famba na hina kahle ri nghenisa kahle ka xiphemu xa hetelela eka awara leyiwa ya vumbirhi hi cancer swinene vuyingiseri bya

la kahle le ka xikhulu la ka ndengeza la la ka phikela la ka rivala la ka ndengeza la diphe la ka nkhori la la ka hlangwe ndzawulo dzatsa le creme ta African song ripelela ripelela ama kobe da rungwe wa tumele sikuphile ka hlawa ra no ama jambi ya sikurana.

Ya na ku tsemba leswaku he mwana wa Tifredi la ka malamulele a mina hina namuntla. Ane a hlangana mukari wo tala mukhameni tsundzuxa ho hi va ri swin'we ka nongonoko lowu ya wa ta khale hi ti hi tsakisa ngopfu. Loko hi leswi na mina ni rhandzaka swona sweswo wena mixerewo no saseka.

mwa diba we mwana mama so wala kwa abu yini jimingwa mwana mama uranza mpunga hungarini we mwana mama wala mpunga hungarini we